इयम् आकाशवाणी सम्प्रतिवार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्दझाः। नरेन्द्रमोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमन्त्री परिषत् वैश्विकता काले भारतस्य भूयोपि आर्थिकवृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायेषु चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुम् अपि प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेशमन्त्री डॉ. सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घमुक्तवर्तयितुं दृढतया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ

संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं सहायं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य मन्त्रिणा शिशिरखनालेन सह उपवेशने डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवित जनसम्बन्ध धार्मिक परम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अन्ताराष्ट्रिय व्यवहारस्य भवन निर्माण सम्पत्ति क्रय विक्रयणस्य आहूतवान्। गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तर राज्य सीमा क्षेत्र विषयके गृहमन्त्री विगत पञ्चवर्ष भूमि लेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। पुनर्मूल्याङ्कनार्थं च आवेदन समर्पणाय अन्तिमां तिथिं जून परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदन समर्पणाय अन्तिमा तिथिः एव आसीत्। क्रियाकलापैः सम्बलितस्य आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। भवन्तः यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतर भागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके गोवायां तमिलनाडौ पुदुच्चेर्याम् अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे च प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। जापाने भारत अन्तरष्टादशवयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः उत्तम प्रदर्शन परकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन 6th एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चण्डीगढे भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकष प्रथमदिनस्य क्रीडा समाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रय 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतम् इतः अग्रे क्रीडिष्यति इति।